0: Atlanta, San Sini.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Perkembangan berita Kelantan Sana Sini, edisi Isnin 27 Julai 2026. Usaha membudayakan inovasi dalam kalangan warga pendidik, tabika dan taska perpaduan di Kelantan terus diperkasakan melalui penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI. Menurut Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN Kelantan, teknologi AI membuka ruang kepada pendidik untuk menghasilkan kaedah pengajaran yang lebih kreatif, interaktif dan berkesan sekaligus meningkatkan pengalaman pembelajaran kanak-kanak. Kutipan derma jalanan seperti di persimpangan lampu isyarat tidak sepatutnya berlaku. Sebaliknya, setiap kutipan sumbangan awam perlu melalui saluran yang ditetapkan. Menurut Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan MAIK, setiap kutipan derma perlu mendapatkan surat kebenaran rasmi MAIK terlebih dahulu supaya dilaksanakan mengikut peraturan. Surat itu turut terpakai bagi badan bukan kerajaan atau mana-mana individu bagi mengelak penyalahgunaan data. Barangan kitar semula yang diasing dan ditempatkan di perkarangan masjid bakal memberi peluang kepada golongan asnaf memperoleh pendapatan sampingan menerusi jualan bahan terpakai tanpa perlu menyelongkar timbunan sampah. Inisiatif itu dibangunkan 10 pelajar sarjana pentadbiran perniagaan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM menerusi projek rintis rumah sampah dan kitar semula di 5 masjid terpilih. Masjid itu ialah Masjid Jami' Muhammadi, Masjid Jami' Al-Sultan Ismail Petra Kubang Kerian, Masjid Jami' Ismail Petra Tanah Merah, Masjid Jami' Sultan Yahya Petra Macang dan Masjid Jami' Razaleh Gua Musang. Sekian perkembangan berita Kelantan Sana Sini, edisi Isnin 27 Julai 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
0: Kelantan, sana sini.

Tiada perbincangan bubar parlimen untuk pilihan raya umum. KPM giat laksana persiapan kurikulum persekolahan 2027.

Seksyen 3-1 Akta Penculikan 1961 kerana menculik untuk wang tebusan. Jika disabitkan kesalahan, boleh dihukum penjara tidak kurang 30 tahun atau maksimum 40 tahun dan sebatan. Jelas beliau, kertas siasatan telah dirujuk ke Jabatan Peguam Negara. Kawalan keselamatan di bawah Jabatan Pulau Pinang dan Jabatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah diperkukuh menerusi op khas bersepadu bagi membanteras pencerobohan. Agensi Penguasaan Maritim Malaysia Pulau Pinang memaklumkan menerusi operasi yang dijalankan mendapati kawasan berkenaan bebas daripada aktiviti pencerobohan termasuk memancing. Orang ramai diingatkan supaya tidak memasuki kawasan larangan termasuk zon penampan di kiri dan kanan jambatan atau mendapat tindakan mengikut Akta Kawasan Larangan dan Tempat Larangan 1959 serta Kanun Kesiksaan. Luar negara, harga minyak dunia disusut. Harga minyak dunia susut susulan harapan diplomasi antara Amerika Syarikat dan Iran. Ketika dibuka hari ini, harga minyak mentah Brent susut 5.58% kepada sekitar $91 Amerika setong. Manakala, West Texas Intermediate turun 5.46% kepada $84.43 setong. Pelabur ambil sikap berhati-hati selepas Amerika dan Iran menghentikan sementara serangan masing-masing. Sementara itu, 6 kapal dagang disekat ketika melalui Selat Hormuz dalam tempoh 24 jam lalu. Menurut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, kapal-kapal berkenaan telah diarahkan berlabuh dan mematuhi arahan pihak berkuasa Iran. IRGC mendakwa tentera Amerika bagaimanapun cuba mengubah laluan kapal-kapal berkenaan, namun ia berpatah balik selepas menerima tembakan amaran daripada pihak Iran. Dalam pada itu, sebuah kapal tangki minyak meletup di Selat Hormuz dipercayai terlanggar periuk api. Agensi berita Iran Mer melaporkan tiada maklumat mengenai kemalangan jiwa, identiti kapal atau tahap kerosakan setakat ini. Kapal terbabit didakwa melencong daripada laluan pelayaran yang ditetapkan Iran. Pada Jun lalu, Tehran memberi amaran bahawa laluan meretasi Selat Hormuz hanya dibenarkan melalui laluan yang telah ditetapkan mereka. Ketika ini, tentera laut Iran mengawal kira-kira 240,000 km persegi kawasan perairan di Teluk Parsi dan Selat Hormuz menerusi rondaan dan pemantauan berterusan. Di Bangladesh, krisis bekalan gas semakin meruncing susulan konflik berterusan di Asia Barat. Situasi itu diburukkan lagi dengan insiden kebakaran di salah satu daripada dua kemudahan penyimpanan semula gas asli cair di Mohesh Kali. Pegawai syarikat Petro Bangla, Muhammad Rafiqul Islam berkata, gangguan bekalan menyebabkan puluhan kilang terpaksa menghentikan operasi sekaligus menjejaskan isi rumah, perniagaan dan industri tekstil. Sukan Commonwealth 2026, jaguh angkat berat negara Muhammad Anik Kasdan menyifatkan kejayaan mempertahankan pingat emas sebagai misi yang berjaya disempurnakan. Walaupun prestasinya belum mencapai catatan terbaik peribadi, beliau bersyukur kerana dapat menghadiahkan emas pertama buat kontinjen Malaysia di Glasgow. Muhammad Anik menjuari kategori 60 kg lelaki dengan jumlah angkatan keseluruhan 273 kg. Turut meraih pingat emas, seorang lagi jaguh angkat berat negara, Muhammad Aznil Bidin, beliau menjuarai kategori 65 kg, manakala Irene Jane Henry meraih gangsa dalam kategori 48 kg wanita. Beralih ke badminton cabaran antarabangsa remaja Malaysia 2026. Skuad badminton remaja negara menutup kempen kejohanan dengan cemerlang merangkul 3 daripada 5 gelaran dipertandingkan di Stadium Titi Wangsa. Malaysia menguasai acara bergu campuran, bergu lelaki dan persorangan lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada perbincangan bubar parlimen untuk pilihan raya umum. KPM giat laksana persiapan kurikulum persekolahan 2027. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Kelantan FM.

bertindak balas terhadap mana-mana negara yang menyokong tindakan ketenteraan Amerika terhadap Tehran. Jurucakapnya, Hussein Muhibi berkata, mana-mana negara yang menyertai konflik akan dianggap sebagai sasaran yang sah, termasuk negara-negara Teluk. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi pula berikrar akan membalas serangan maut yang dilakukan Ukraine ke atas sebuah kapal komersial Iran di Laut Kaspia. Menurut agensi, menurut Araghchi, serangan yang diarahkan Presiden Volodymyr Zelensky itu mengorbankan seorang kelasi dan mencederakan beberapa yang lain. Beliau menegaskan bahawa Tehran tidak akan berdiam diri. Dalam pada itu, 6 kapal dagang disekat ketika melalui Selat Hormuz dalam tempoh 24 jam lalu. Menurut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, kapal-kapal berkenaan telah diarahkan berlabuh dan mematuhi arahan pihak berkuasa Iran. Terdahulu, IRGC mendakwa tentera Amerika cuba mengubah laluan kapal-kapal berkenaan. Namun, ia berpatah balik selepas menerima tembakan amaran daripada pihak Iran. Ketika ini, tentera laut IRGC mengawal kira-kira 240,000 km persegi kawasan perairan di Teluk Parsi dan Selat Hormuz menerusi rondaan dan pemantauan berterusan. Dalam perkembangan sama, sebuah kapal tangki minyak meletup di Selat Hormuz dipercayai terlanggar periuk api. Agensi berita Iran MER melaporkan tiada maklumat mengenai kemalangan jiwa, identiti kapal atau tahap kerosakan setakat ini. Kapal terbabit didakwa melencong daripada laluan pelayaran yang ditetapkan Iran. Pada Jun lalu, Tehran memberi amaran bahawa laluan merentasi Selat Hormuz hanya dibenarkan melalui laluan yang telah ditetapkan. Di Bangladesh, krisis bekalan gas semakin meruncing susulan konflik berterusan di Asia Barat dan insiden kebakaran di salah satu daripada dua kemudahan penyimpanan semula gas asli cecair LNG di Mohish Kali. Pegawai syarikat Petro Bangla, Muhammad Rafiqul Islam berkata, gangguan bekalan menyebabkan puluhan kilang terpaksa menghentikan operasi sekaligus menjejaskan isi rumah, perniagaan serta industri tekstil. Setiausaha Agung Majlis Kerjasama Teluk GCC, Jassim Muhammad Al-Budaiwi mengecam tindakan peneroka haram Israel membakar sebuah masjid di wilayah Tulkarm. Beliau menyifatkan serangan itu sebagai pelanggaran undang-undang antarabangsa serta mencabar kebebasan beragama. Al-Budaiwi turut menggesa masyarakat antarabangsa supaya mengambil tindakan segera serta memastikan pelaku bertanggungjawab. Kebakaran besar hutan di Perancis semakin teruk apabila lebih kira-kira 220,000 penduduk dipindahkan. Di wilayah Gironde, lebih 42,000 hektar hutan musnah sejak Rabu lalu. Persekutuan Berbangsa Kebangsaan Perancis menyifatkan kebakaran itu antara yang terbesar sejak Perang Dunia Kedua. Fenomena awan api gergasi menyebabkan kebakaran semakin sukar dikawal. Suhu panas melampau dan kekurangan hujan dijangka memburukkan lagi keadaan. Sukan Commonwealth, jago angka berat negara Muhammad Aznil Bidin mencipta sejarah apabila meraih pingat emas Sukan Commonwealth buat kali ketiga berturut-turut selepas menjoreh kategori 65 kg lelaki di Glasgow 2026. Kejayaan itu menjadikan atlet berusia 32 tahun itu sebagai atlet Malaysia pertama meraih 3 emas berturut-turut dalam temasya berkenaan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Anda.
1: Info Sukan Kelantan FM. Info Sukan.
2: Okey, Info Sukan Kelantan FM. Hari ini kita mulakan dengan berita dari Glasgow. Di mana Glasgow 2026 angkat berat cetus Hari Gemilang Malaysia dengan 2 emas 1 gangsa. Hari ketiga Sukan Commonwealth Glasgow 2026 menjadi detik paling gemilang buat kontinjen negara setakat ini apabila kem angkat berat menghadiahkan 2 pingat emas dan 1 gangsa sekaligus melonjakkan kedudukan Malaysia dalam carta pingat. Muhammad Anik Kasdan menceriakan kem negara dengan menghadiahkan pingat emas pertama Malaysia menerusi kategori 60 kilogram lelaki selepas mencatat jumlah angkatan 273 kilogram di Scottish Event Campus Armadillo, dan beliau turut mencipta 2 rekod termasya menerusi angkatan 152 kilogram dengan clean and jerk serta jumlah keseluruhan 273 kilogram. Kegembiraan kem negara diteruskan beberapa jam kemudian apabila Muhammad Aznil Bidin meraih emas Sukan Commonwealth buat kali ketiga berturut-turut selepas mengungguli kategori 65 kilogram lelaki dengan jumlah angkatan 299 kilogram. Atlet yang berusia 30 tahun itu turut memperbaharui 3 rekod termasya menerusi angkatan snatch 133 kg clean and jerk 166 kg serta jumlah keseluruhan 299 kg dan turut mencuri tempuan ialah Irene Jane Henry yang menghadiahkan pingat gangsa dalam kategori 40 kg wanita pada penampilan sulungnya di Sukan Commonwealth selepas mencatat jumlah angkatan 167 kilogram. Dan dalam bowling padang pula, pers wanita Alina Ahmad Nawawi dan Syafika Haidar Afif Abdul Rahman meneruskan rentak positif selepas menewaskan pasangan tuan rumah Beth Arriva dan Caroline Brown pada perlawanan keempat peringkat kumpulan. Pemain Sneagles lelaki Izzat Shamir Zulkifli turut merakam kemenangan keempat berturut-turut pada peringkat kumpulan sekaligus mencerahkan peluangnya untuk mara ke separuh akhir. Dan sementara itu, 2 gimnas artistik wanita Yip Kang Zian dan Kaden Teh Ziki masing-masing menamatkan saingan final individu all around tempat ke-8 dan ke-12. Dalam acara bola keranjang berkerusi roda 3x3 lelaki, skuad negara gagal mengekang cabaran Scotland apabila tewas 6-16 pada aksi kedua peringkat kumpulan. Dan dalam acara renang pula, kuartet negara yang dibarisi Kyu Ho Yin, Arvin Shaun Singh, Lim Yin Chun dan Tai Kai Zin menamatkan final 4x200 meter gaya bebas lelaki di tempat kelima dengan catatan 7 minit 23.72 saat. Dan tumpuan kontinjen negara esok terarah kepada Muhammad Ari Hidayat yang akan meneruskan cabaran kem angkat berat dalam final kategori 79 kilogram lelaki pada 3 pagi Selasa waktu Malaysia. Sekian Info Sukan hari ini diterbitkan oleh Rudin Haji Ismail, Glasgow 2026.

Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Hamidia Muhammad Fauzi menerusi berita Kelantan FM. Pasukan Gerakan Am PJA merampas 200,000 batang rokok putih dipercayai tidak bercukai dianggarkan bernilai RM374,000 dalam op taring wawasan Kelantan di Kampung Kok Bedulah Tumpat awal pagi semalam. Komander Briget Tenggara PJA SAC Ahmad Razi Hussein berkata rampasan dilakukan kira-kira 2 pagi oleh Batalion 9 PJA Kuala Terengganu dengan kerjasama pihak Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Kelantan. Beliau berkata rampasan dibuat selepas pihaknya mengesan sebuah kenderaan di Kampung Geting sebelum pemandunya memecut sejauh kira-kira 2 km. Kenderaan itu kemudian terbabas ke dalam tali air di Kampung Kok Bedulah manakala pemandunya melarikan diri dan gagal dikesan. SAC Ahmad Razi berkata rokok serta kenderaan itu diserahkan kepada JKDM Pengkalan Kubur untuk tindakan lanjut mengikut Seksyen 135-1-E Akta Kastam 1967. Sebanyak 14 pasukan dijangka menyertai Kejohanan Futsal Orang Pekak Malaysia edisi ke-6 yang dijadual berlangsung di N10 Sports Centre Wakaf Baru dari 1 hingga 6 September depan. Presiden Persatuan Sukan Orang Pekak Negeri Kelantan, Kelsdif Saiful Helmi Zamani berkata, setakat ini 7 pasukan lelaki dan 4 pasukan wanita telah mengesahkan penyertaan, manakala pihak penganjur menjangkakan penyertaan daripada kesemua 14 negeri. Beliau berkata kejohanan itu menjadi platform penting bagi atlet golongan berkenaan untuk mengetengahkan bakat, meningkatkan prestasi serta membina keyakinan dalam bidang sukan. Dalam pada itu, Saiful Helmi berkata skuad futsal Orang Pekak Kelantan bertekad mempertahankan kejuaraan pada edisi tahun lepas. Setiap kali tiba sambutan Bulan Kebangsaan, pelbagai idea kreatif muncul demi menzahirkan semangat cintakan negara. Ia termasuk menerusi seni kraft seperti reben pertama Jalur Gemilang, hasil sentuhan seorang usahawan wanita di Kampung Paya Senang, Teliput, Kota Baru. Ridwaf Rifaah Abdul Rashid, 37 tahun, berkata minat mendalam terhadap seni kraft mendorongnya menghasilkan pelbagai produk buatan tangan sebelum memperkenalkan reben bertemakan Hari Kebangsaan kira-kira 3 tahun lepas. Katanya idea menghasilkan reben itu tercetus apabila mendapati tidak banyak pilihan aksesori bertemakan patriotik di pasaran ketika ini selain kurang mempunyai identiti tersendiri. Beliau berkata kemahiran dalam bidang grafik turut dimanfaatkan bagi menghasilkan sendiri 18 corak reben berinspirasikan bunga raya yang digabungkan dengan elemen Jalur Gemilang. Katanya setiap kali tiba Bulan Kebangsaan, tempahan daripada sekolah, jabatan kerajaan, syarikat swasta dan orang perseorangan meningkat sehingga mencecah ribuan unit. Baginya, Jalur Gemilang bukan sekadar bendera tapi juga lambang perpaduan, pengorbanan dan rasa syukur atas keamanan yang dinikmati rakyat Malaysia. Sekian berita Radio Kelantan FM. Berita disunting oleh Mac Kedi Anak Perpajan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 12 tengah hari. Ringgit dibuka lebih kukuh berbanding dolar Amerika Syarikat. Pada 8 pagi, ringgit meningkat kepada 4.0830 berbanding dolar daripada 4.0885 ketika ditutup Jumaat lalu. Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 ke-16, seramai 22,339 anggota keselamatan dan pasangan akan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal esok. Jumlah itu membabitkan 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis dan pasangan. Proses pengundian akan berlangsung di 38 pusat mengundi awal di seluruh negeri yang dibuka serentak pada 8 pagi. Manakala waktu penutupan ditetapkan secara berperingkat mengikut lokasi. Jumlah penduduk terjejas banjir di Tawau kekal 362 orang daripada 102 keluarga. Sekretari Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah memaklumkan semua mereka masih ditempatkan di PPS Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Tawau. Kampung terjejas termasuk Kampung Tanjung Batu Keramat, Tanjung Batu Darat dan Tanjung Batu Authentic. Transformasi pentadbiran tanah negara diperkukuh menerusi perluasan sistem e-tanah. Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan, Dato' Muhammad Fauzi Muhammad Yatim berkata, usaha itu bagi meningkatkan kecekapan penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Katanya sistem e-tanah kini dilaksanakan di beberapa negeri dan wilayah persekutuan bagi membolehkan urusan tanah dilakukan dengan lebih pantas, telus dan cekap. Seorang lelaki meninggal dunia selepas rebah ketika bermain bola sepak di Bandar Eka Rantau, Seremban semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Seremban, ACP Muhammad Yatim Osman, mangsa berusia 45 tahun itu disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Mangsa dipercayai mempunyai sejarah penyakit jantung. Dua remaja perempuan maut selepas motosikal yang dinaiki terlibat dalam kemalangan membabitkan dua buah kenderaan di Jalan Padang Tembak Teluk Intan semalam. Ketua Polis Daerah Hilir Perak ACP Chua Kok Lian berkata,

0: Sudah dah lah, stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat sipat stok pun sempit. Lagu mana weh?
1: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekijau, baik tidak upgrade kedai. Boleh belakang. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.

0: semua agensi yang terbabit dalam pengurusan bencana udara perlu mempunyai satu sistem seragam bagi menyelaras komunikasi dan perkongsian maklumat supaya pertindihan arahan dan kekeliruan ketika berdepan situasi krisis dapat dielakkan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, setiap agensi perlu bergerak sebagai satu pasukan dengan rantaian arahan yang jelas kerana kelewatan atau maklumat yang bercanggah boleh menjejaskan keseluruhan operasi menyelamat.
1: Kita tidak boleh bergerak sebagai agensi yang terpisah-pisah. We shouldn't work and operate in silo. Kita mahu apabila krisis berlaku, kita mesti bertindak sebagai satu pasukan nasional dengan satu matlamat yang jelas, iaitu menyelamatkan nyawa dan mengawal keadaan secepat mungkin.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dua cadangan reformasi institusi utama membabitkan had tempoh jawatan Perdana Menteri serta pengasingan peranan kuasa peguam negara dan pendakwa raya dijangka disembah maklum kepada Majlis Raja-Raja pada Oktober ini. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Reformasi Institusi, Datuk Sri Azalina Othman Said, keputusan berkenaan dibuat selepas jawatan kuasa pilihan khas Parlimen selesai mengemukakan syur hasil lipat urus.
2: Perdana Menteri telah membuat keputusan dalam mesyuarat Kabinet untuk membolehkan syur-syur JKPK disembah maklum terlebih dahulu kepada mesyuarat Majlis Raja-Raja. Dan insyaAllah mesyuarat Raja-Raja mungkin akan berlaku pada bulan Oktober, dan pada bulan Oktober adalah sesi Parlimen yang terakhir bagi tahun ini. InsyaAllah dapat kita laksanakan seterusnya pindaan terhadap peguam negara dan juga pendakwa raya.
0: Datuk Sri Azalina Othman Said. Sementara itu, resolusi berkaitan penyelarasan proses penerimaan masuk peguam syarie bagi tujuan beramal di negeri-negeri akan dibawa ke Mesyuarat Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam MKI sebagai langkah mewujudkan standard lebih seragam di seluruh negara. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Marhamah Rosti berkata, sekiranya dipersetujui di peringkat MKI, syarie itu boleh diperhalus untuk tindakan lanjut.
3: Pada 27 Jun 2026, Convention Profession Peguam Syar'i 2026 telah diadakan sebagai platform strategik menghimpunkan pihak-pihak berkepentingan seperti Majlis Agama Islam Negeri, MAIN, Persatuan Peguam Syar'i Malaysia, PGSM dan Majlis Peguam Syar'i Wilayah Persekutuan, MPSW bagi membincangkan hala tuju penyelarasan profesyen guaman syar'i secara lebih menyeluruh. Hasil resolusi konvensyen tersebut akan dimaklumkan dalam mesyuarat MKI yang akan datang untuk pertimbangan lanjut.

0: Perkongsian manfaat sedang diperhalusi bagi memastikan komuniti orang asal dan masyarakat pribumi menerima manfaat ekonomi secara adil daripada pembangunan projek kredit karbon. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Dato' Sri Arthur Joseph Kurup berkata, mekanisme itu sedang dibangunkan menerusi kerangka kewangan RED Plus RFF yang merangkumi dua instrumen utama iaitu Sijil Pemuliharaan Hutan FCC dan Offset Karbon Hutan FCO.
1: Yang lebih penting, kedua-dua instrumen ini telah dibangunkan berasaskan Cancun Safeguards yang memberi penekanan kepada aspek perlindungan sosial, alam sekitar dan tadbir urus. Ini termasuk keperluan supaya projek yang melibatkan komuniti tempatan dilaksanakan berdasarkan prinsip Pre, Prior and Informed Consent ataupun FPIC bagi memastikan penyertaan komuniti dibuat secara bebas, dimaklumkan dan dipersetujui terlebih dahulu. Di samping itu, Kementerian juga sedang memperhalusi garis panduan dan metodologi FCO termasuk aspek mekanisme perkongsian manfaat ataupun benefit sharing supaya manfaat ekonomi daripada projek karbon dapat disalurkan secara adil dan saksama kepada komuniti setempat selaras dengan bidang kuasa kerajaan negeri terhadap tanah dan hutan.
0: Dato' Sri Arthur Joseph Kurup. Penempatan warden sepenuh masa dalam kalangan bekas anggota tentera di sekolah wajar dipertimbangkan sebagai langkah menangani gejala buli yang semakin membimbangkan. Pengerusi Majlis Amanah Rakyat MARA, Dato' Dr. Ashraf Wajdi Duzuki berkata, cadangan itu dibuat susulan kejayaan projek rintis pelantikan warden luar sepenuh masa dalam kalangan bekas tentera di Maktab Rendah Sains MARA MRSM yang menunjukkan impak positif terhadap disiplin dan keselamatan pelajar. Jelas beliau, sepanjang tempoh pelaksanaan program itu, tiada kes buli direkodkan. MARA bersedia berkongsi hasil kajian Universiti Putra Malaysia UPM mengenai keberkesanan projek rintis berkenaan dengan Kementerian Pendidikan Malaysia bagi menilai potensi pelaksanaannya di sekolah di bawah kementerian itu. Berita seterusnya. Seramai 22,339 anggota keselamatan dan pasangan akan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 esok. Jumlah itu membabitkan 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis dan pasangan. Proses pengundian akan berlangsung di 38 pusat mengundi awal di seluruh negeri yang dibuka serentak pada 8 pagi. Manakala waktu penutupan ditetapkan secara berperingkat mengikut lokasi. Antara lokasi pengundian awal ialah Pusat Latihan Asas Tentera Darat PUSASDA Port Dickson, Ibu Pejabat Polis Kontijen Negeri Sembilan dan Pangkalan Udara Sendai di Seremban serta Ibu Pejabat Polis Daerah Nilai. Dalam perkara itu, sebanyak 473 daripada 499 permohonan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen politik bagi PRN Negeri Sembilan ke-16 diluluskan bagi tempoh 18 Julai hingga semalam. Ketua Polis Negeri Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, kesemua program dan aktiviti politik yang diluluskan itu dipantau oleh PDRM bagi memastikan penganjurannya mematuhi undang-undang serta tidak menjejaskan keselamatan dan ketenteraman awam. Beliau berkata bagi tempoh sama, PDRM Negeri Sembilan menerima 33 laporan polis dan membuka 14 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya. Sukan. Penganjuran Formula 1 GP Bahrain di Malaysia pada Oktober ini dijangka memberikan limpahan ekonomi jangka sederhana dan panjang menerusi peningkatan ketibaan pelancong serta pendedahan global. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, walaupun kos penganjuran ditanggung Bahrain, Malaysia tetap memperoleh manfaat ekonomi kerana perlombaan itu akan disaksikan oleh jutaan penonton di seluruh dunia selain memperkukuh kedudukan litar antarabangsa Sepang sebagai litar bertaraf dunia. Hala tuju jangka panjang pembangunan sukan berbasikal sedang dirangka bagi memastikan kecemerlangan sukan berkenaan terus diperkukuh. Timbalan Menteri Belia dan Sukan Mordi Bimol berkata, Pengarah Teknikal Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia John Beasley telah bersetuju membantu menyediakan pelan pembangunan berbasikal negara bagi tempoh 10 tahun sebagai dokumen strategik yang akan menjadi panduan pembangunan sukan tersebut.
2: Selain itu, beliau mengemukakan cadangan pelantikan seorang jurulatih berprestasi tinggi bagi memperkukuh keupayaan dan meningkatkan kompetensi barisan jurulatih tempatan. Dalam masa yang sama, sesi town hall bersama jurulatih negeri telah diadakan bagi membincangkan aspek pembangunan atlet di samping menyelaras pelaksanaan program latihan di peringkat negeri dan kebangsaan.

Mordi Bimo. Luar negara, harga minyak dunia susut selepas serangan balas Amerika Syarikat dan Iran dihentikan sementara, sekaligus mencetuskan harapan baharu terhadap gencatan senjata serta rundingan pembukaan semula Selat Hormuz. Keadaan itu memberi kelegaan kepada sektor perkapalan dan industri minyak. Ketegangan antara kedua-dua negara sebelum ini mencetuskan lonjakan harga minyak dengan Brent kembali melepasi $100 setung minggu lalu buat kali pertama sejak Mei. Namun perkembangan positif mengenai rundingan antara Iran dan Oman berhubung pengurusan Selat Hormuz membantu meredakan kebimbangan pasaran. Harga minyak Brent susut lebih 7% sebelum kembali turun seketika di bawah $90 setung. Jumlah kes Ebola di Republik Demokratik Kongo kini melepasi 3,000 dengan lebih 1,000 kematian direkodkan. Peningkatan sebanyak kira-kira 1,000 kes dalam tempoh 10 hari. Menurut pihak berwajib, peningkatan keupayaan pengesanan dan ujian telah membantu mengenal pasti lebih banyak kes jangkitan. Pakar kesihatan dalam pada itu memberi amaran bahawa situasi itu semakin sukar dikawal kerana wabak berkenaan melibatkan strain bundi buyo. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Komunikasi bersepadu elak kekeliruan ketika krisis. Lebih 22,000 pengundi awal tunai tanggungjawab esok. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: tu dia. Jangan pecoh set kita. Katanya Radin Mas Uji abadi.
1: Yolah, sengerti
0: lah. Tapi memang lah. Tak kira lah. Mungkin kita sains sekolah rendah ke, sekolah menengah ke. Hei, tadi Ika pun abadi. Kalau kita ingat lagi lah sains kita tadi Ika adik. Oh, boleh sains apa kela ni?
1: Betul lah.
0: Walaupun mula ni 40, 50, 60 sekalipun.
1: Masa tadi Ika dulu boleh lah pergi-pergi tangi, pepe.
0: Tak boleh lah.
1: Tak boleh, nyoga tak dia. Tak boleh. Leh, masuk bodoh-bodoh gitu boleh lah.
0: Tapi nak oyaknya kadang-kadang dia habis ni. Bila kita buat perjumpa dia. Temu sama-sama solo lah dia.
1: Lepas
0: tu ada jodoh rupanya dok. Dulu duk main, gapa duk main ni lah.
1: Cikucak.
0: Main decok lah dia. Macam-macam jenis main lah dulu dia. Lepas tu bawa haluan masing-masing. Tapi tak suka jumpa di usia ni lah.

Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 3 petang. Malaysia berada pada landasan tepat untuk mencapai sasaran rancangan Malaysia ke-13 untuk muncul dalam kelompok 12 ekonomi paling berdaya saing di dunia. Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Muhammad Shahar Abdullah berkata, keyakinan itu disokong oleh kedudukan Malaysia yang meningkat 8 anak tangga ke kedudukan ke-15 dalam ranking daya saing dunia 2026. Peningkatan itu menjadi asas kukuh untuk menarik pelaburan berkualiti dan memperkukuh pertumbuhan ekonomi domestik. Istana Negeri Sembilan menasihatkan parti-parti politik yang bertanding untuk tidak mengaitkan institusi diraja semasa berceramah dan berkempen pada PRN Negeri Sembilan ke-16. Pengelola Bijaya Diraja Istana, Dato' Azizi Muhammad Ali menegaskan, institusi diraja sentiasa menjunjung prinsip berkecuali dan tidak terlibat dengan mana-mana parti atau kegiatan politik. Jelas beliau, institusi diraja ialah payung perpaduan rakyat dan berperanan memelihara keharmonian, kestabilan serta kesejahteraan negara. Di Johor, seramai 138 penduduk masih ditempatkan di dua pusat pemindahan sementara PPS di daerah Muar, susulan banjir kilat yang melanda sejak semalam. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan, dua PPS yang beroperasi ialah Sekolah Kebangsaan Parit Bulat dan Sekolah Kebangsaan Orang Kaya Ali. Orang ramai dinasihatkan agar sentiasa berwaspada serta mematuhi arahan pihak berkuasa sekiranya diarahkan berpindah. KPDN Kelantan berjaya melumpuhkan cubaan menyeludup 10,200 kilogram minyak masak paket bersubsidi bernilai lebih RM25,500 dalam Optiris 4.0 di Bacu awal pagi tadi. Pengarahnya Hanif Yusabra Yusof berkata, minyak masak berkenaan dipercayai dibawa dari Lembah Kelang untuk diseludup ke negara jiran menerusi rumah transit di Kampung Bawah Sembilan. Seorang lelaki tempatan berusia 49 tahun ditahan dalam operasi berkenaan. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, tumpuan kontijen negara hari ini terarah kepada acara gimnastik artistik dan angkat berat. Tersenarai dalam saingan akhir, Muhammad Syahrul Aimi Kamaru Hisham bakal beraksi dalam acara senaman lantai lelaki. Diikuti Rachel Yoh Lee Wen bagi saingan palang bertingkat wanita di arena antarabangsa Glasgow. Bagi acara angkat berat, Muhammad Ari Hidayat akan memburu kilauan pingat emas ketiga negara bagi kategori 79kg lelaki di SEC Armadillo. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq." Maksudnya, sesungguhnya tidak aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Riwayat Ahmad.

0: undang-undang juga berlaku. Jadi contoh bahawa tak ada langsung niat untuk mendapatkan kekebalan. Bahkan pegawai penjara tetap tertakluk kepada tindakan undang-undang jika berlaku kecuaian atau pelanggaran.
1: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Malaysia terus mengekalkan kedudukan sebagai destinasi pelancongan mesra Muslim nombor 1 dunia apabila menduduki tangga teratas Indeks Pelancongan Muslim Global 2026 bagi tahun ke-11 berturut-turut. Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Chiu Chun Man berkata, pencapaian itu mencerminkan kejayaan usaha berterusan kerajaan meningkatkan ekosistem pelancongan mesra Muslim menerusi kerjasama strategik dengan industri serta pembangunan standard yang diiktiraf di peringkat antarabangsa.
2: Program Muslim Friendly Tourism dan Hospitality Assurance and Recognition, MFAR, yang diterajui di bawah ITC turut diperkasakan dengan penitaan industri yang begitu ramai, yang mana sekarang kita telah sampai lebih daripada 100 pemain industri pelancongan seperti yang hotel, penginapan, taman tema, pusat konvensyen dan produk pelancongan lain yang telah menyertai dan mendapatkan pengiktirafan MFAR tersebut.
1: Chiu Chun Man. Lesen Perniagaan Network School di Forest City Iskandar Puteri Johor dibatalkan serta-merta, manakala pengendalinya disenarai hitam selepas didapati melanggar syarat pelesenan. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Dato' Muhammad Jafni Mat Syukur berkata, dua pelanggaran utama dikesan membabitkan penggunaan iklan yang tidak mematuhi syarat lesen serta perbezaan antara butiran permohonan lesen dengan operasi sebenar yang dijalankan. Jelas beliau, tindakan tegas bukan hanya dikenakan terhadap network school, malah mana-mana syarikat yang menyalahgunakan lesen dengan menjalankan aktiviti di luar kelulusan akan dikenakan tindakan sewajarnya.
3: Pelaburan masuk tahun lepas 110 bilion. Kita nombor satu penerimaan pelabur masuk ke Johor. Maknanya apa? Dari segi sistem, dari segi dasar yang kita ada, sangat mesra pelabur. Tapi kita tidak menggalakkan pelabur-pelabur yang datang melanggar syarat-syarat di pihak PBTBT. Tapi saya cuba nak pesan pada semua pelabur-pelabur, syarikat-syarikat, tak kira siapa saja, dia tidak boleh lari daripada undang-undang dan garis panduan di pihak PBTBT.
1: Dato' Muhammad Jafni Mat Syukur. Piala ASEAN 2026, Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho mengingatkan anak buahnya agar tidak memandang mudah cabaran Laos dalam aksi kedua kumpulan B di Stadium Le Sepak Kuala Lumpur Ceras esok. Walaupun berbekalkan kemenangan 2-1 ke atas Myanmar pada aksi pembukaan Sabtu lepas, Cheng Ho menegaskan Laos yang dibarisi majoriti pemain bawah 23 tahun tetap berupaya mencetuskan ancaman. Skuad hoki lelaki negara meletakkan sasaran mara kepusingan suku akhir kejohanan Piala Dunia 2026 di Belgium dan Belanda Ogos depan. Pengurus pasukan Dato' Ahmad Najmi Abdul Razak berkata, Speedy Tigers bakal berdepan tugas getir apabila diundi dalam kumpulan B bersama juara bertahan Jerman, naib juara Belgium serta Perancis. Malaysia akan memulakan kempen Piala Dunia dengan menentang Jerman pada 15 Ogos. Luar negara, lebih 2,000 penduduk dipindahkan selepas taufan Nor melanda kawasan Puning di wilayah Guangdong Selatan China, membawa hujan lebat berterusan yang mengakibatkan banjir di beberapa kawasan. Pihak berkuasa Puning menaikkan tahap tindak balas kecemasan kawalan banjir daripada tahap 3 ke tahap 1. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji tiada individu dilindungi jika bersalah. Malaysia destinasi pelancongan mesra Muslim nombor 1 dunia. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

27 Julai 1955, pilihan raya persekutuan yang pertama. Pada hari ini, dalam tahun 1955, pilihan raya persekutuan pertama di Persekutuan Tanah Melayu diadakan. Parti Perikatan yang terdiri daripada Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, UMNO, Malayan Chinese Association, MCA dan Malayan Indian Congress, MIC, mempertaruhkan 52 orang calon. Manakala Parti Negara

mengemukakan 33 orang calon dan Parti Islam Setanah Melayu PAS dengan 11 orang calon. Parti-parti lain yang turut serta dalam pilihan raya ini ialah Parti Buruh, Parti Kemajuan Perak, Pertubuhan Kebangsaan Perak dan Pertubuhan Melayu. Dalam pilihan raya ini, Parti Perikatan memenangi 51 buah kerusi daripada 52 buah yang dipertandingkan. Melalui kemenangan tersebut, Parti Perikatan berjaya membentuk sebuah kerajaan dan Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dilantik sebagai Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu yang pertama.

0: Sudah dah lah, stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
1: Demo Peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekerja, baiki dah upgrade kedai, boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.

Salam bahagia saudara, kita jumpa lagi menerusi rancangan Mak Yong. Pada siri yang lalu yang mengisahkan Raja Besar bermimpi, Eden Adelie sahaja yang boleh mengambil Tuan Putri Geratera. Raja Besar menyuruh pengasuh-pengasuhnya pergi mencari Eden Adelie. Lalu pengasuh-pengasuhnya menabur poster dan menampal poster di setiap kampung. Sesiapa yang ternampak Eden Adelie, sila memberitahu Raja nak berjumpa. Baiklah saudara, apakah yang akan terjadi seterusnya? Sama-samalah kita ikuti persembahan daripada kumpulan Zawawi Abdullah Arjunawi Waha, Kampung Limbat, Pasir Mas, Kelantan. Cerita Eden Adelie, bahagian yang ke-10.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Ringkas 7 Malam. Persiapan akhir bagi proses pengundian awal PRN Negeri 9 di 38 pusat pengundian esok berjalan lancar. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya, Datuk Seri Ramlan Harun berkata, semua keperluan dan kelengkapan telah disediakan bagi memastikan proses pengundian berlangsung dengan teratur serta mengikut perancangan. Pengundian awal melibatkan lebih 22,000 pengundi, terdiri daripada 16,884 anggota ATM dan pasangan serta 5,455 anggota PTRM dan pasangan. RUU Statistik 2026 dijangka diwartakan menjelang hujung tahun ini susulan kelulusannya di Parlimen. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir memaklumkan ia bakal menggantikan Akta Perangkaan 1965 yang telah berkuat kuasa selama 61 tahun, sekaligus mewujudkan kerangka perundangan lebih moden selaras dengan perkembangan ekosistem data negara. Situasi banjir di Tawau pulih sepenuhnya. Pusat pemindahan sementara PPS terakhir di Kompleks Sukan Tawau ditutup secara rasmi petang tadi selepas semua penduduk terjejas dibenarkan pulang ke kediaman masing-masing. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Mohd Sofian Mohd Said mengesahkan penutupan PPS itu selepas keadaan banjir di daerah berkenaan pulih dan kediaman disahkan selamat untuk didiami semula. Di Sarawak, Serian merekodkan bacaan indeks pencemaran udara tidak sihat dengan bacaan 153 setakat pukul 5 petang. Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar Sarawak memaklumkan 11 kawasan lain merekodkan IPU tahap sederhana disebabkan fasa monsun barat daya yang berpotensi membawa jerebu rentas sempadan. Orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar dan mengelakkan pembakaran terbuka. 6 lelaki mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Betaling Jaya atas pertuduhan menculik seorang lelaki dan menuntut wang tebusan RM8 juta. Jika sabit kesalahan, mereka berdepan hukuman penjara antara 30 hingga 40 tahun serta sebatan. Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Lukman Hakim Ahmad Khairi memaklumkan pihak pendakwaan tidak menawarkan jaminan dan mahkamah menetapkan 11 September depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Sukan harga tiket lebih mampu milik sedang dipertimbangkan bagi membolehkan lebih ramai rakyat menyaksikan perlumbaan Formula 1 di litar antarabangsa Sepang Oktober ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata inisiatif tiket Madani F1 itu dipertimbang susulan permintaan orang ramai dengan harga tiket paling murah bermula RM200. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Saudara kita adalah pendosa. Ya. Setiap hari kita melakukan dosa, sama ada dosa besar ataupun dosa kecil. Jadi amintalah keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala adalah merupakan adalah Maha Pengampun ya untuk hamba-Nya yang suka meminta keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dengan taubat yang kita lakukan, terutamanya untuk kita meninggalkan apa yang kesalahan ataupun dosa yang telah pun kita lakukan, dia akan memberikan pengajaran berguna kepada kita, dan taubat kita akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita terus jadi insan mukmin yang hebat, yang boleh berbakti kepada keluarga, kepada bangsa kita, kepada negara kita dan juga kepada agama kita, insya-Allah.

Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebentar nanti bila tepat pukul 7.31 minit malam, azan akan berkumandang sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan.

0: Saudara kaum muslimin yang berbahagia, sekejap tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan. Pada semua diucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk malam ini. Baik, saudara yang dihormati, 7.36 minit malam seketika bersama dalam ruangan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Untuk malam ini dipersilakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Wal kitabil mubin. Inna ja'alnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun.

Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebentar nanti bila tepat pukul 8.41 minit malam, azan akan berkumandang sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu isya bagi zon 1 negeri Kelantan.

tiada kompromi warga asing langgar undang-undang. PRN Negeri Sembilan, lebih 22,000 pengundi awal mengundi esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: naikkan lagi populasi pelancong untuk datang ke Malaysia.
1: Saya harap ini satu peluang untuk vendor-vendor kita manfaatkan itu event untuk buat duit lah, untuk buat duit dan juga bagi tarik anak muda bekerja.
2: Ke perkembangan luar negara, susulan hujan lebat dan banjir di Vietnam awal bulan ini. Kementerian Pembinaan mengisytiharkan darurat bagi memudahkan kerja pembaikan di beberapa bahagian yang rosak pada dua lebuh raya nasional. Ia meliputi bahagian yang rosak di Lebuh Raya Kebangsaan 279 di wilayah Lau Chai dan Lai Chau serta Lebuh Raya Kebangsaan 32 di wilayah Lai Chau. Di Iran, kebakaran berlaku di sebuah bangunan berhampiran Hotel Estegal di utara Tehran menyebabkan kepulan asap tebal menyelubungi kawasan sekitar. Menurut seorang wartawan di lokasi, asap hitam dan putih kelihatan memenuhi ruang udara di sekitar bangunan hotel berkenaan. Semua pengunjung di dalam hotel telah dipindahkan. Punca kebakaran dan angka yang terlibat masih belum dikenal pasti. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, tiada kompromi warga asing langgar undang-undang. PRN Negeri Sembilan, lebih 22,000 pengundi awal mengundi esok. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

27 Julai 1955, pilihan raya persekutuan yang pertama. Pada hari ini, dalam tahun 1955, pilihan raya persekutuan pertama di Persekutuan Tanah Melayu diadakan. Parti Perikatan yang terdiri daripada Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, UMNO, Malayan Chinese Association, MCA dan Malayan Indian Congress, MIC, mempertaruhkan 52 orang calon. Manakala Parti Negara mengemukakan 33 orang calon dan Parti Islam Setanah Melayu, PAS, dengan 11 orang calon. Parti-parti lain yang turut serta dalam pilihan raya ini ialah Parti Buruh, Parti Kemajuan Perak, Pertubuhan Kebangsaan Perak dan Pertubuhan Melayu. Dalam pilihan raya ini, Parti Perikatan memenangi 51 buah kerusi daripada 52 buah yang dipertandingkan. Melalui kemenangan tersebut, Parti Perikatan berjaya membentuk sebuah kerajaan dan Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dilantik sebagai Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu yang pertama.

Laporan RCI Tabung Haji diputuskan Rabu ini. Pelaksanaan pengeluaran PMA versi baharu di Sabah, Sarawak bermula hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam.

Sabah, Sarawak bermula hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: seorang juru kira perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Kedah.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun.

Sekilas Fakta. Museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.

Awas demam denggi. Cari dan musnah tempat berpotensi pembiakan Aedes di dalam dan luar rumah. Jangan lupa untuk lupuskan atau kitar semula bekas berpotensi pembiakan Aedes. Sembuh aerosol dalam rumah, masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air. Jauhi diri anda daripada gigitan nyamuk Aedes dan demam denggi.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

28 Julai 1967, Majlis Perasmian Jambatan Penggaram Batu Pahat, Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1967, Majlis Perasmian Jambatan Penggaram disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri di Batu Pahat, Johor. Jambatan ini dibina bagi menggantikan perkhidmatan feri yang digunakan sebelum ini. Dalam ucapannya, Tun Abdul Razak berkata, pembangunan negara mesti menekankan tenaga manusia dan menegaskan bahawa bayaran yang dikenakan kepada kenderaan yang menggunakan jambatan tersebut akan dimasukkan ke dalam tabung pembangunan negara supaya mereka dapat sama-sama memberikan sumbangan kepada pembangunan lebih besar untuk negeri ini. Pembinaan jambatan ini diharap akan dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat di luar bandar dan merapatkan jurang kemiskinan di negara ini

0: Weh, kau dengar tak? Kawasan kita dah jadi hotspot denggi.
1: Haalah, tapi ramai masih ingat nyamuk tu perkara kecil je.
0: Jangan ambil mudah tau. Sekali kena denggi boleh masuk ward. Lagi teruk kalau lambat dapat rawatan.
1: Betul tu. Jom kita luangkan 10 minit setiap minggu. Periksa bekas air, buang air bertakung dan bersihkan longkang serta tutup tempat simpanan air.
0: Ingat, cegah sebelum terkena.
1: Denggi boleh dicegah. Bertindak hari ini demi keselamatan keluarga dan komuniti. Bersama kita hapuskan pembiakan nyamuk Aedes.
2: Tu dia pendengar semua. Kita kena hati-hati berkenaan dengan demam denggi ni lah. Memandangkan negeri kita di Kelantan ni pun mencatat jumlah pesakit denggi yang agak ramai lah. So kita semua kena berhati-hati. Kita kena ambil tindakan kita untuk elakkan daripada dijangkiti. Dan menurut data terkini portal iDenggi milik Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan juga Agensi Angkasa Malaysia pun, sehingga kini Kelantan merekodkan 739 kes demam denggi dengan 7 kes dilaporkan setiap harilah. Walaupun Kelantan bukan negeri yang mempunyai jumlah kes tertinggi di Malaysia, tetapi angka ni pendengar semua, kita tak boleh nak pandai rengek lah. Sebabnya nyamuk Aedes ni dia tak perlukan tempat yang besar pun untuk membiak. Bekas plastik, tayar lama, pasu bunga, baldi ataupun apa sahajalah yang boleh menakung air ni boleh menjadi tempat pembiakan. Jadi, saya harap pendengar semua ni boleh tengoklah sekeliling rumah kita hari ni, ada tak bekas yang menakung air, ada dok loket yang tersumbat ataupun mungkinlah pasu ataupun bagi-bagi terbiarlah yang boleh menjadi tempat nyamuk membiak ni. Kita kena cepat-cepat hapuskan. Gitu. Dan 10 minit seminggu pun boleh kita luangkan untuk periksa dan bersihkan kawasan rumah. Kalau yang bekerja tu gak, ambil peluang lah. Hari Jumaat kau, hari Sabtu kau, tak ada warga apa, tak ada gijal yang mana-mana tu, kita bersihkan kawasan rumah. Dan satu lagi, nyamuk Aedes aktif menggigit terutama pada waktu pagi deh dan lewat petang. Jadi jangan fikir denggi ni hanya berlaku di luar rumah je. Dari rumah pun boleh jadi. Kita ni bukan sekadar nak elok ke diri daripada demam denggi, tetapi kita nak pastikan juga keluarga dan juga jiran-jiran kita pun selamat. Janganlah kita tunggu demam barulah nak cari tempat pembiak KD. Barulah orang mari fogging. Tak usah gitu. Hari ni kita kena peksa dah. Hari ni kita kena hapuskan dah pembiakan nyamuk denggi ni. Nyamuk Aedes ni supaya kita elok daripada terkena demam denggi ni. Pastikan jaga rumah, jaga kawasan, jaga keluarga, sebab denggi ni boleh dicegah bermula dengan diri kita sendirilah. Dan kalau nak tahulah berkenaan dengan denggi ni, data air denggi dikemas kini setiap hari dan turut menjadikan maklumat hotspot serta kawasan wabak oleh pihak KKM lah. Jadi pakat beringat belako. Kita bukan gapo kita tak usir, terdemek kau gapo dia. Sebab denggi ni kalau kena, bukan kata demam biasa, kadang-kadang boleh meragut nyawa. Jadi kita berhibur dulu dengan lagu Berona daripada Jara Anak Limbak. Teruskan bersama dengan Gu Pagi, Gu Kita Belakang.